Gama pa gama ni da sa ni da sa ni da pa ma pa da ni sa sa re gama pa da da ni sa re ma pa da ni sa gama ni da sa ni da sa re gama pa gama ni da sa ni da sa ga da sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa ma ga da sa ni sa ni sa sa ni da pa ma ga da sa re sa ni da da ni sa re ga ga da sa ni da pa ma pa da